0: portretta. Do portretta.
1: Nedjelja za portrete. Danas Marta Čiković, harfa.